Det är i Salama Rakis våta mi borta i Milismaj Lennart Kullgren tjua i gitarren. Jag dalmo savan boris bort din åda program i fast program radios diakoni kvartera. Så ska jag slä åts fasta hos den program radion le diakona Rune Singelstad. Så när rakan där i programmet Romis Lars Radio åtas mi gullodoppe sis romstavnis. Måne lejt Petter Grønmo, Gillian Diakona, Len Jorgren Fasten, samme gilli, den program Radio DSF for åpnes. Månborgen Radio DSF for småt, og gjerne skjeik Gillian Diakona Karasjø Selvegottis. Måte mye gulle at forst den salma, og arp må aja, at det må vei må ilot, og jeg gjelder hos sædde, den anu Jesus mån. Karasjø Norekåre, laul og jesveinene Paulen Tjøy har forsorgelig.

Ja, det är fast en äralans och om get out i ett sätt osikar vad den laka är att det ser i då så buktigt och den i ett sätt och ännu ei manke pirra ei politiikas ei jällin och det var i kuhkin är det just la vähäs vattis vad att man så sisiakan det. Jag sa att det var vattis att det räkar nostigt att det sälja kristallatjet. Jos mitä ottaa sinvoista vuollana vuoda ja karra kaipat usein. Te tälle millä et vielä ampo, noin on smahti, mä te sii lähti tohkimähtön. Ja väkkäis olla, mutta siitä apusit doutat adjumme min päälles ja adjut outsmurrassa. Ja tällä fasten sii, kehä jo adju uusiden purisaas evankeliumis. Tän kehtsiä go sisla amedoutu mie kifsida sin pati mera lachet. I dakkola te mie kalka välti tuoda lachet po mida suttu. Tan kalka alka takat. Mut semmäs tälle hui lossa, et jo smava miettää hos te smava posto dao mai mui dakkat, at dakkali kriekan on stövlet större suttun. Ta fäät jää, että orille min imas, kun mie kalka perustit puhut smava miettää hos ain. Mä en mitä ole, tai ei ole taakket. Mutta minä olen fäällä juurtsit tämän kuulun. Juurtsit, jos minä olen kaksi, että väldit patjelassa, että minä olen aina ja kuullut radios TVs. Puhutaan, että väivit minä toppilä, sekä liikkuis vuodat kodima ja suoriin ja viitasaput. Luopas, jos minä kaksi väldit puhutaan patjelassa, että minä tälle vastuimme muovta uola ja så som alu eller på alu sista. Min omedåto lär ofta lacka i min siskad och snjolka oss. Min mojtare, milja rekta, milja rekta, milja suddu, ja, milja suddu. Nåte omedåto mitt abscha påka till mig galakt ilus kommis lä omedåto. Mot eller mohtomakt get heit hos omedåto gejil vikt olmos olmoi. Ja lihka i borran sin omedåto. Sida uppsitt missverki. I dag var mi färdte mochtone finnte min lama som är luchte ja att något andas i kommit att kan bastut nuppi vasta. Mot just att ge i lovan den heter samma dagtus vaikko man och logger de gärtsela bästa seret. Sånt uppsja verki i dagliga så raf hisvådas. Just mig gav att män dollo äger smava arsida. Det är större arsigt matla ollo än på mausulab mitt i det. Det är äldre som mist farmot, det är en dagmöjdiga. Vi är enigt alo och det var vår ingala kärsin, ja, cykalas åsyn min sista. Och det är en morski manna vår slä, jag då utan olkostor min vätemiv där i era olomun. Så sagt han var rart att den är dagtun i min lektor. När man lasser att det är sån dagta att det är sån lätt åkron i min liska. Och om det är ett sätt och då. Gäller här just också vad det är en. Så sagt han var dagt att i min läser skogen är det. Tackar att det är svåren. Jag såg att det är svåren. Och om det är svåren. Det uppslås addet vihki, sikä olemme sykkälas tässis ja voingalas vihki. Tässä me olemme lähtet olleslatjat, missä sikä ruumas, sielu ja voinga. Tän tiettyä min piipan mikkiitä. Me luopat ottaa diakoniprogramma Sanman. Jeesus namma lägal sjärrat. I den jaukat oktage, takal bisso agalatjat i den loafte mihkige. Sara Marit Gauplauludan, ja Aril Hellesutjoja gitaran.

Och då skulden är blommorna nå. Det var en singel fra dansebandet Jive, og en blomma du får for vår kjærlighet, hørte du der med deres vokalist Tony Ljungström, mannen som var med og startet Casanova, mannen som var med og startet Blackjack på begynnelsen av 90-tallet. Nå skal vi ha norsk singelmusikk. Jeg har fått to singler fra en kar jeg alltid hatt stor sans for i sommer, nemlig Finn Erlandsen, mannen bakom Reddik under mange år. Finn Erlandsen, han har gitt ut en singel med to låter på. Begge disse skal du høre nå. Vi begynner med En favn av røde roser. Ja.